0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cockerley for den now, the magic has gone. Der er lokale nyheder, det her med klokken, den bliver 6, og husk fra 6 til 9 nyheder hver halve time.
1: This generation rules the nation with version.

Proclaimers, I'm gonna be 500 miles to vores Ace of Base, og that you want lige for den. Rasmus Seebach og Anker Stjerne, det her, det er Millionær på Radio Alfa.

Linda Carlisle gav os Heaven's Place on Earth, Rasmus Seebach og Angerstjerne lige for den med Millionær. Og så til Elvis vs. Jalex, A Little Less Conversation på 11.

When You're Looking Like That, det var selvfølgelig West Alive til Robbie Neville og C'est La Vie. Det her er formiddag med fod til 14. 14 til 18 Fisker, og så fra 18 til 22 Per Laursen, inden vi giver over til Søren Dahl mellem 22 og

Fight the Moonlight med Leon Rimes. Og gavflappen, som jeg nok kalder ham fra Scotland, her er Rod Stewart og hans store hit, Young Turks, her på Radio Alfa.

0: Ellers høres aften her på Radio Alfa. De her var Meredith Brooks og Bitch.
1: Radio Alfa. Radio Alfa.
0: Og de store hits fra de sidste fem årtier. Adamski har jeg til dig her. Killer.